0: kanattaanii sagantaalee BBC afaan Oromootu dhiyaatam. Sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallattii galgala sa'a 2:50
1: ni waliin tura.
2: Ashamaa akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Namichi olotatti abbaa seeraa fi haadha warraa ofiisaa daddacha irratti ajjeese of ajjeesu.
3: Guyyaa irraa gaafa 12/10/2018 Daatii torba irratti xuufii darbii sadii irraa kufee ofiisaatii of darbatee wareegameera jechuudha.
2: Tiraamp hidhii haaromsaa Itoophiyaan laga Abbayaa irratti ijaartee masrii miidhaa jiraachuudhaatti bana dubbatan. Masrii fi Ameerikaan Itoophiyaan hidha kana maal akka gootu barbaadu.
4: Itoophiyaa irratti karaa jiyoopolitikaal advaanteejii qabnu suniin harki micciirree waan feen arganne jedhanii waan amananuuf malee daataa irratti hundaa'anii wanni isaan haqa ta'e kan isaan haaraa argatan waan jirnutti hin fakkaatu.
2: Shamarree Harvard irraa injiineriingiin qabxii guddaan eebbifamte dubbisneerraa dhiyaadda. Torban muraasaan dura godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotaatti namichi dhaddacha dhimma qooddii qabeenyaa irratti dhukaasa banee abbaa seeraa fi haadha warraasaa duraanii ajjeesuudhaan qoratamaa ture gamoo hospitaalaa irraa kufee lubbuunsaa darbe. Namichi kun hospitaala Paawuloositti wal'aansarra osoo jiru karaa foddaa of darbachuu itti gaafatamaan waajjira abbaa langaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Caalasaa Baqqalaa BBC'tti himan Galaanaa Balaayiitu dubbise.
3: Taateen kun falmii haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti ture. Namni akkanoo bakka laalamu kun haadha manaa wajjin falmii qaba gaa'ela diigne qooddii gaa'elaa irra turanii qooddii gaa'elaa kanaaf itoo beellamarraa deddeebanu gidduutti haadha manaa isaatti abbaa seeraa muumiidhe. Ergasii booda erga taateen kun raawwatame booda ofii isaaniis waan mi'a of miidhe fi poolisii. Dhuma aanaa wal maraa fi magaalatti waliin ta'uudhaan gara yaalaa geessee yaala kana hospitaala Saadamootti yaala jalqabee.
0: Tole.
3: Xiqqoo waan miidhamee fi riifaa jedhame.
0: Gara eessaatti?
3: Gara hospitaala Paawuloositti jechuudha. Yaalarra osoo jiru gurbee lamaan har'aatti kalulfatti kan boqotte guyyaarraa gaafa 12/10/2018 Daatii. Torba irratti xuufii darbii sadii irraa kufee ofiisaatii of darbatee wareegameera jechuudha.
0: Wal'aansa isaa xumuree bahaa ture waan jedhu ibsa manni murtii waliigalaa Oromiyaa baasee irraa argeen ture akkasii wal'aansa isaa xumuree bayyana.

0: Nate baatureeyu.
1: Yeeni wallaansa alamaa tureeti. Egaa maatiin baafachuu dandeessuu kan jedhu maatiitti himamee jedhameeti yeroo sanatti otoo kun itti himamee jiru. Akka carraa yeroon isaati yeroonsa yeroo laaqanaati. Yeroo laaqanaa kana poolisoonni isaarra jiru yaalamaanis isa wajjin naannoo siree jaati jira isa keessa otoo yaalamaa jiranii. Gidduutti namoonni misaa dhabsoo waan dabbaaniifi. Carraa kanatti fayyadameeti gadi ba'ee kan jedhamu malee maatiin akka baafatan jedhamee itti maleera doktorri itti miira kan jedhu odeeffannoo dhageera jechuudha.
0: Tole kanaaf karaa foddaa of darbatee lubbuunsaa darbe.
1: Karaa foddaa of darbatee yeruma sanatti darbatee du'e operaasiyoonis dura waan ta'eef miidhaan qaamaa iddooma qaamni isaa jalqaba kan garaa isaati kan operaasiyoon ta'e. Garaa sana keessa hedduma sanatti dabee miidhaan guddaan irra jechuudha.
0: Wayita kufu jechuudha.
1: Wayita kufu. Dura qaamni isaa waan lamaa tureef batta lafachaa qilamees garaa nuusan jechuudha.
0: Tole qaamoleen nageenyaa kan aanaa isa wajjiniin turan jechuudha bakka wallaansaa san.
1: Yeroo sanatti poolisiin magaalaa dabareedhaan kan nama kana yaalchisaa jiru. Dabareedhaan iddoo sanatti dhaqanii. Wal fuuranii dabareedhaan osoo yaalchisaa jiranu poolisiin iddoo sana jira jechuudha. Namni lama yeroo sanatti yeroo sanaa jira. Yeroo taateen kun taatu akka odeeffannoo argadhetti poolisiin kutaa san bittee balbala irra jiruudha kan jedhamaa jiru.
0: Himannaan irratti banamee ture.
1: Innichi mataa himannaan irratti hin banamne.
0: Ayyee.
1: Adeemsa irra jira qorannoo irra jira waan ta'eef gaafa galmeen isaa xumuramee gara himannaatti dhaqaa ammaaf adeemsa irra jira sadarkaa qorannoo irra jira ragaan sassaabamaa jira jechuudha.
2: Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsaa Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaarte masree miidhaa jira jedhan. Pirojektii hidha Abbayyaa irrattis Al-Sisii gargaaraa jiraachuudha dubbatan. Hidhi kun Itoophiyaadhaaf akka mallattoo injifannoo fi qabeenya ijootti ilaalama. Ameerikaa fi masreen Itoophiyaan maal akka gootu barbaadu. Dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti waraqaa qorannoo kabarreessan Piroofeesar Takla'aab Shibiruu Ameerikaa irraa bilbilaan dubbiseera.
3: Yaa masriin waan lan barbaadedha jechuun tiriitiin kolooniyaal tiriitiin sunii akka Itoophiyaan kabajatu barbaada akka Itoophiyaan mallatteessu barbaada seenaa keessatti Itoophiyaan yeroo adda addaa gaafa.

0: misuun waan itti aarunatti fakkaataadha.
1: Ameerikaan hidha haaromsaa irratti masriidhaaf akka loogduu ifatti mul'ataa jira. Ameerikaan masrii kana booda akkamittiin gargaaruu dandeesse? Itoophiyaan maal akka gootu barbaadu jarri kun?
0: Itoophiyaan akka mallatteessitu barbaadan waan biraa miti. Ameerikaaniin akkamiin Gibsii gargaaruu dandeetti hagam Gibsiin gargaaramte irraa annaati hin galu. Barre waan tokko sitti himaa konfiraansii adda addaa kuu saayintistoota Ijiptii wajjin haasofne jirra. Nuunta karanii mormanii nu mo'atanii hin beekan yaadi isaanii. Yeroo hundi isaan Itoophiyaa karaa jiyoopolitikaal advantage qabna Itoophiyaa irratti karaa jiyoopolitikaal advantage qabnu suniin harki micciirree waan feen arganne jedhanii waan amananuuf malee daataa irratti hunda'anii wanni isaan haqa ta'e kan isaan haaraa argatan waan jirnatti hin fakkaatu.
1: Itoophiyaa fi Masriin waa'ee hidha haaromsaa irratti ganna dheeraadhaaf mari'atanii waliigaluu dadhabaniiru. Amma kanarratti waliigaluu danda'u jettanii yaaddu kana booda?
0: Ijipti waan hin feeneef malee Itoophiyaan waliigaluu dadhabdeetii miti. Kan uummanni kenna akka gaarii takka hubatu barbaada. Itoophiyaan uummati Ijipti miidhuu yookaan guddaa'u kanaaf fedhii tokko hin qabdu. Marii godhatamu hundumaa keessatti aaninii haqa kiyya haa argannu. Haqa isaanis uummati Misriis ni eegaa waan akkasii ilaalcha akkasii ejjennoo akkasii qabattee deemte Itoophiyaan.
1: Kana booda maaltu ta'uu danda'a? Biyyoota lamaan walitti buusuu danda'a kun?
0: Wanti haali amma deemaa jiru kunin haaluma Ijipti Misri waggaa haga bilisummaa ofii argatteeti 1956 bilisoomte. Yeroo suniiti jalqabde wanti ishiin hojjechaa turte Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa dadhabsuudha waraan adda addaa Itoophiyaa keessatti kaasuun Itoophiyaa laaffisuudha. Kaasii 1956 bilisummaa argatte. 1958 Eritrean Opposition Party uumuu jalqabde isiin waggaa lama otoo federeeshiniin hin kufiniin duratti. Haali sun haga ammaa hin jira biyyi keessa. Ijjettee of gaafattee kan argachuu hin dandeette. Haali sun immoo Itoophiyaa isheetti dadhabsee jira. Itoophiyaa isheetti diigee jiraadha. Kanaaf isiin kanuma itti fufti jedhaman Gibsiin onni ishiin sodaattu state sponsor of terror jedhee leebalii godhama. Kanaaf international community'n akkas hin goone waakkachuu qaba, iyyuu qaba, bo'uu qaba, bishaan dhabee rakkadhee maali kan ukkaamsuudhaa fi waan ishiin godhu jirtu jedhee nattaman. Malee isaan deep state'n isaanii, intelligence'n isaanii. Halkanii guyyaa Itoophiyaa dadhabsuu irratti hojjechuu jira. Sun immoo isaaniitiiti bakki ga'uu jira jedhee amanaadha.
1: Yaada nu kennitaniif guddaa siin galateeffannaa ulfaadha.
0: Galatoom.
1: Amma muudum gaggabaabsee sinitti hima. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee ministeera muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooni ilaalchisee yaadni kennee dheekkamsa kaase. Tiraamp torban kana walga'ii biyyoota badhaadhanii G7 jedhamuudhaan beekamu irratti hirmaachuudhaaf yeroo gara Faransaay deemette Joorjiyaa Meelooniin suura si wajjiniin ka'u malee jettee na kadhattee jechuudhaan miidiyaa Xaaliyaaniitti dubbatan. Dabaluudhaanis na gaddisiistee jennaan tole jedhee wajjin suura ka'ee jechuusaa hordofee mootummaan Xaaliyaanii itti muufateera. Humni waraanaa Israa'eel Al-Kaneedaa Aleellaa kibba Libaanoonitti gaggeesse namoonni 18 du'u ministeerri fayyaa biyyatti beekse. Gama biraan ammoo loltoonni Israa'eel achuma Libaanos keessatti ajjeefamaniiru. Humni waraanaa Israa'eel ibsa baaseen Hizboolaa irrattis xiyyeeffachuudhaan bakkeewwan 80 aleeluu ibseera. Niijeeritti kamisa hidhattoonni buufata xiyyaaraa guddicha biyyattii aleeluu hordofee namoonni 35 ajjeefamuu aangawoonni biyyattii himan. Kun ji'a 5 keessatti aleellaa isa guddaa kabiraa qaqqabedhaa jedhameera. Ji'a 5 duras istaadiyeemii biyyattii rukutanii turan. Biyya hawaasni musliimaa itti baay'atu kanatti jiraattonni kadhannaa ganamaarraa akkuma ba'aniin dhoohinsi kun dhagahamee jedhameera. Ministeerri muummee Israa'eel Benjamin Netanyahuun waliigaltee walhubannoo Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan mallatteessan danquudhaaf karoora qabaachuu tikii Ameerikaa irra ga'u miidiyaan Israa'eel Haaretz gabaaseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Guyyaa yuunivarsiitii addunyaarraa guddaadha jedhamu Harvaard galuu koo dhagaan maatiin koo gammachuurraa akka ka'e ni bo'ani jetti dhalattuu Oromoo Kuulanii Baqqalaam. Kuulaniin Ameerikaatti dhalattee guddatte. Milkaa'ina barnootaa kanaaf maaltu galtee akka ta'ee fi waa'ee guddinashii waa'illi koozalaalam taaddasaatti himteetti. Kuulaniin yaadashii afaan Oromootiin ibsachuudhaaf hamma tokko ni rakkatti.
2: Maqaan koo Kuulanii Baqqalaatti Maskiin jedhama. Ani gara Ameerikaa jiraa. Kaalifoorniyaa keessa

0: agarsiise. Galchiin lakkoofsisiin malee taphataan maatii Oromoorraa dhalatee fi lammii Kaanaadaa ta'e Alii Ahmed injifannoo garee isaaf gumaacha guddaa baateera. Biyyi Alii Ahmed Kaanaadaan biyyoota 32 gara marsaa itti aanutti caan keessaa tokko ta'uuf tapha kaleessaa adda kan godhu dirree kilabasaa duraanii Vancouver White Caps irratti deebi'ee taphachuu isaati. Aliin taphataa jaallatamaa fi amala hin jijjiiramne qabu akka ta'e miidiyaaleen biyyichaa barreessaniiru. Tapha Kaanaadaan kaleessa galgala 6-0 Qatar mo'atte irratti Aliin jalqabumaa hiriiruun ga'umsa gaarii agarsiise gara daqiiqaa 70 oliif taphateera. Ofi Alii Ahmed eenyu? Abbaa fi haati isaa lammiilee Itoophiyaa dhalootaan Oromoodha. Waggaa 30 ol dura Harargee irraa gara Kaanaadaa imalanii achi jiraachaa akka jiran maatiin amma dura BBC'tti himaniiru. Inni garuu achumatti dhalatee guddate. Akka maatiin isaa jedhanitti ijoollummaa irraa eegalee kubbaa jaalata, hedduu jaalata. Amata 4 kilaban geessu ture isaa fi obboleessa isaa jedhu haati isaa Aadde Muntahaa Aliyyi. Maqaan isaa guutuu Alii Afandii Ahmedidha. Inumaa maqaa isaa iyyuu anatu baaseef jedhu harmeen isaa. Maqaan isaa maqaa abbaa kiyyaati. Anatu baafatee jedhan amma dura wayita BBC'tti himan. Maatiin obbo Afandii ijoollee 5 horatan keessaa Aliin Arfaffaa irratti dhalate. Aliin amma Norwich kufaatii keessaa baasaa jira. Biyya isaa Kaanaadaafis abdii guddaa ta'eera. Dhalataa Oromoo waancaa addunyaa irratti hirmaachaa jirus ta'ee maqaan isaa dhahamaa jira.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa hirphaa gammachuu isin dhiyeessuudhaan Galaanaa Balaayii qopheessuudhaan Teerii Cheegee ogummaa teeknikaatiin si wajjiniin turre jira. Wixatamoo sagantaa biraatiin deebina. Waan hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Lafa nagaa turaa'u.